0: Я гисга в ягу дагат тег икс гэна хамаг юг. Юг амина гисн куттагаг нап юг ики тап маок, ками гаатус гичик, ягу домин икс гэна хамаг юг на яг дан си тисин игани. Баттавы пуган ма махта апа чистига нэха икс гэна хамаг ак погишби, мунда гаста чими га гисга га хуй юг тагусик. Тискили стани хи ки гуая таги матни ки хигуин, ки тизим исо, атти зах кухти ики татус гивини. Антиси пахиги, scsaonline.ca. Ikutta kagiwihtiin tämän spiganohtiin, koska hamaa kauin.
1: Muutenkin kuin ihtokon. Tämä olisi kutsumaan klassik teistki tonne, kun minä olen sanonut. A&W Matza Burger, kun se tekee. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hei kutta on, kika kiimino mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aga hekani. Aga atsia kika kiipitsaa nukota. Tiipa kuhti paikani kiikisipaa ja pääsihti negatiiv. Iko hei kutta kika kiimino kiikisipaa mitso. Anna maana Bacon and Egg, kun se tekee. Kutoma A&W, mistä ei saa hikani. Pitsaa kiuutta pääsihti negatiu isku aina on juttu paikan. Agatsi kutta kaki vaaskaa kutsun. Kutan tuttaman niinku tauhtsaan nama vaasinamaa niin isku mitä ahti paikan. Ego, jakuma redefining mining isiti katako. Ego edus mistä ei apa tsihtaatsi kikuttiuma Dennison. Ego ei sami nittu, jaku edusaan nama. It's more than a catchphrase, ittu ogoma. It's a commitment. Yego an mi do chanma ya developing the Wheeler River project. Kisidigati. Yego tom gi wit no gota Saskatchewan. Yego si sigi wa wit mit to gota. Yego gi mi chit chagandi gata sit no. Yego mi nan gi local groups. Yego isa ya hata gomba. Kigo ya yego chanma ISR mining method. Ego is North Mr. Hendma, Ego with Denison Gisnan Tuttaho, Ego News, Ego Nihutse, Concerns Gayatsmana, the Sitno, Ego, Kiwayaga Nutiga Witsi Himutse, Ego Tansigisma Mitunidittaho, Ego Ma Denison, Kintobi Nigogi Sanama, Ego Nihutsan, Ego Mr. He, Kiwayaniga Gipapitaho, Listening and Responding, Ituitsmana, Ego Nimisa, Ego Sis Witsi Witsi, Ego Nigogo. Denison, ego minanama redefining mining. Ego kiabatsuma mistake ego kagigisidihtin. Mamahta wapatsitsiga negitohtin. Redefiningmining.ca.
2: All across the province, the MBC Radio Network.